0: Tēnā koutou katoa e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o tihi ko te ika iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere, i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga, tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko lia te whata, tētahi o ngā koro koro tui, nae nei a ki te koro e pāna, ki tēnei mahi waiata no reira me taria ke tātou ki āia, tēnā koe e lia.
1: Tēnā koe te tūngane, Jau, nōku kē te whiwhi ki te tūhono atu ki a koutou.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua o te tai tokerau e whai taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā e hoa, tuatahi ake pēhia rā koe i te ringi nei.
1: Ai, ora māri kā nahau i tēnei wā nei, kei te whiti te rā hoki ko nei i whanganui, engari, ai, e kai kā nahau ki te puta, kia whakaputa i takuwaiata ki te ao, engari mātuara ki oku whānau e noho ana i te taitokerau.
0: Ai, no reira me kōrero tāwe pāna ki tēnei mahi waiata. Mohi ona tāwa ko koe tētahi o ngā kaipā pāho ki runga i te whakaata, ki runga i te reo irirangi, ko koe tētahi o ngā pauhaka whirinaki mo te reo hoki. Inā hia koe i timata i tēnei mahi waiata?
1: Kua roa aue waiata ana i tupua ki a hauirunga i te marae, no reira ko tētahi o aku haepapa, ko te waiata, whai muri ngā whai kōrero o aku papa, ko te karanga anō hoki, te wā i eke au ki te taumata tika ki a tukuna i taku reo karanga. No reira, ki au nei, ko ngā wāhine Māori katoa, he kai waiata. Ngā tāngata kōrero Māori, te nuinga o tātou, he kaiwhaka niko niko i te kupu, no reira i whai ahau i te ara pāpāho, me te ara o te reo Māori, i runga i tērā aroha anō ki tō tātou ahurea. Ko te ao waiata he huarahi anō, ki te whakatairangi i tō tātou reo Māori, me tō tātou ao Māori anō hoki, ki te ao katoa.
0: Ai, tika tonu, kua rungo kia hau ki tō reo waiata, kei runga nua atu koe, hei korokoro tui ki waingani a tātou. Nō reira, he ara nō tēnei, kia whai atu i te ao puoro, pēnei ai, kua tata tai atu ki te wā, kia kapu i tētahi ata-ata hei kīnaki i tō waiata. Tēnō koro mai mō wero o ngā mahi hoki e hoa.
1: Ai, nō reira, i whai wāhi atu ahau ki tētahi wānanga ki tō waiata i roto tūranga. I reira, tā timoti kāretu, i reira, kahurangi hinewehi mohi, me etahi o ngā mātanga reo, mātanga ki tō waiata, me etahi māhuri tōtara i roto i te ao waiata, i te ao pūro Māori anō hoki. No reira, i reira ahau tito ai te tahi waiata, i whakai a EPRA ki te tautoko a pūtea nei i te waiata rā. No reira, i peka atu ahau ki roto i te papai oia, nā te whiti Warbrick, te taha pūoro i āta whakarite. Whai muri i tērā, i hiahia a waiata anthems, kia whai wāhi atu taku waiata, ki roto i tā rātou terenga e rewa ana a tērā marama. Nā reira, nā rātou anō te atahata i rīkoata me tētahi paki pūmeka anō hoki. Nō reira, i hoki mātou i te wiki kua hipa nei ki roto hokianga, i hopumia te atahata. Nō reira, i tēnei wā nei kei te āta wāwāhi Luke Penny ko ia te ringa kapo i te atatara. Kei te wāwāhi ia i te paki pūmeka me te atata waiata anō hoki. E tēno hikaka anau ki te kite, nā te mea e mohe ana tātou ki te apāhu o te kāinga. I haere atu tātou ki te ngahere, ki te wairere, i wai o te marama, ki runga i tō tātou taniwha i a ārai te uri, ārai te uru, me te apāhu hoki o ngā tikitia i hopunia i te tīma. Engari, ko te ko taku tino whiako i roto i era mahi, ko te hoki anō ki te marae, i kaitahi mātou koetahi o ku whaia, o ku whanaunga anō hoki, a i whakarongo mātou ki te waiata, i heke ngā roi mata, i nui te huro, hui anō, e mohio anā hau, ko tēnei mea te waiata, he momo rongoa anō, kua noho taumaha te kāinga i roto i ngā wiki tata nei, e tangi tonu ana i ngā tini mate, no reira i rewa pia ngā ngākau ki te noho i roto i tētahi kaupapa ora, kia kite anō hoki ngā rangatahi, ko te pai tawhiti, e pai ana e rātou, kia whakatata atu, kia rātou, o tira, kia āwai o rātou moi moi āneki.
0: I te rongo ngā ki wera o ngā kōrero e whakarohia ki tō Taiwa whaia mere ana wā tēnei mā rātou e noho pūkiroti i te kāinga nei. Nō reira mihi atu kia koe mō wera o ngā mahi me te mahi nui o tēnei kaupapa o Waiata Anthems. Roa ke te wai hare ane tēnei kaupapa nō reira pēhia rā wera o ngā whēako mau. Hea kōrero arahi ki wētahi atu e hihana te whai atu i tēnei o ngā ara Waiata.
1: Ko te mea nui, me mai a tātou ki a tātou anō. E hara i te mea he mahi whakahihi, te tuku i tō reo ki a rere. I mea mai te tahi oku whanaunga ki a hau, kazi, te wā karongo i tō reo, ka hoki a hau ki te kāinga arā ki a koko huia. I reira au, i āta whakaro ki te pakenga mai o taku reo. E hara i te mea nōku anō tōku reo. Nōku tūpuna, nō reira mena he kauaka tōku reo ki te kāinga mō ōku uri, kōwai ahau ki te noho mū. me tuku ahau taku reo ki a rere. Ka pēra hoki aku kōrero ki ā koutou e whakarongo ana, tukuna tō reo ki a rere, i te mea ka rongo ana te ao i tō reo, ka rangona anō hoki o maunga, o awa, tō kāinga, o marae, o tūpuna, nō reira, tūpuna hei taonga ki te ao.
0: Ai, te wā tuatahi e kite ana hai wene o ngā kōrero e pāne ki tēne o ngā Waiata. Kaore au nō kua puta mai kua hakarewa i te ingoa o te Waiata. Nō reira e ahe ana koe kia tuku wera o ngā kōrero heha te ingoa o te Waiata me wera o ngā pitopito kōrero e hoa?
1: I te whangahau kia puta a pērā wiki, nō reira, ai, kia mauponu mai e te iwi, a pērā wiki ka whakarewa hau i te ingoa me te tikanga, te kaupapa o te Waiata. Engari, mō tēnei wā ka tukuna atu pērā kā rewa i te Waiata, ko te kaumāwha o Akuhata.
0: Mihi anō kia koe mō wero o ngā kōrero e hoa. Rawera watu e kore mutu ngā mihi kia koe hei korokoro tui mō te kāinga nei mō tūpuna nō reira e hihi ko ana te ngākau. Kia kite e te ata, kia rongo ki te ro ngā Waiata. Horekau he pātai he kōrero tu atu i tērā engari mā koe waiho ngā kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te kāinga nei.
1: Kia ora tēnā koe te tūngāne. Hui anō me pēnei pia kukōrero kia koutou katoe whakarongo mai ana. Ko au te taupā ki hai i puawai o ku moe moea. Nō reira, mena e tai ana e ahau, e tai ana hoki e koe o wawata katoa te whakaia, ko te paitawhiti, whakamaua kia tīna e hoama.
0: E lia mihi anō kia koe mo wene o ngā kōrero i whariki e koe ki rungi tō tātou tāonga te reo rirenge o te hikoa tika. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora, tēnā koutou.
0: Ai, mihi anō ki tērā o ngā whanaunga ko Lia te whatatērā, ai a tōna waka puta mai tōna a Waiata hou, me te ata hoki hei kina ki tērā o ngā Waiata. He kaupapa tēnei ngā raro i ngā korowai o Waiata Anthems. Nō reira, a tōna waka rongo ki tērā o ngā Waiata hou nā Lia te whata. Haka rongo tonu mai, iwa te kou mawhitu i ratahi te iarere.